يجزي القصر في سفر المعصية وسد يتشم لما يسكت قصر بهالت بإن تفي التسابوتي والصحيح سيدة زنشم في إنغنتي أن الرخصة عامة سوكن أم قوة دقوة دمي تفي الطاعة دمي تفي الحلال دمي تفي السابو دك أمس سوكي إنسان تفي سائي إن قصر سيدة قصر كا بيد ألاك أدى تفي كا قصر كدبا تفي كدبا dan fashi da makami yana fashin sa yayi doguwar tafiya kuma zai kasarun sallah Allah zai masa hisabun fashi da makamin sa kuma bi hana masa saukin yayi kasarun sa ba yastawi fiha kullu ahad kowa ɗaya ne a cikin haka babu bambanci abu na hudu yace lutful maula bi khalqihi lutful maula bi khalqihi anan zamu gane tausasawar ubangiji ga halittarsa wa samahatu hadhihi shari'al muhammadiyya da kuma sauki irin na wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifu sahala ibadatahu ala khalqihi ta yadda Allah ya saukakawa bayin sa yadda za su bauta masa idan kana cikin halin kunci to an saukaka maka yadda zaka iya yin ibada ba tare da ka kuntata ba idan ba zaka iya sallah a tsaye ba sai aka ce kai a zaune dan a saukaka maka in zaman ba zai yi ba ma sai aka ce kai a kwance in kwanciyar dama ba za ta yi ba kai kana bangaren hagu in hagun ba za ta yi ba kai kana rigingine an gane ko in ba za ka iya yi kana tashi ba ka rinka ima'i da kai fa innahu lamma kana safaru madhannata almashaqqa domin yayin da tafiya ta zamo mazata ce ta wahala rakhasa lahum fi naqsi salati sai ubangiji ya saukaka wa bayi wajen rage musu adadin salloli masu rak'a hudu وإذا زادت المشقة بقتال العدو إن كما دات سننن زي قارو غاتفيا سننن كما غاياكي خفف عنهم بعض الصلاة أيضا تو هكا نما أنسا كسوك قاموس أيوكا سلر حق إلا يو دمو تنينا تفيا غاوهل التفيا كما تفيا تجهادي چي هو كما سي أكا غمد وانا أبو مي نبرازنا نتاشن هنكلي نسورو to ba a ce da kai sai ka tsaya kai sallah irin ta mazaunin gida ba fa in khiftum farijalan aw rukbanan Allah ya ce in kuna cikin halin tsoro sallah ku yi ta a tsaitsaye babu ruku'u babu sujada kawai a yi ta ana tafiya haka aw rukbanan ko a yi ta akan abin hawa amma fa idza dama anantum fa aqimus salah in ku kuna cikin halin nutsuwa to ku tsaya ku tsai da sallah yadda take inna salata kanat alil mu'minina kitaban mawquta abu nabiyar malai yace as-safaru fi hadha al-hadith mutlaqun tafiya da akai magana cikin wannan hadisi sake ne ba kaidi lam yuqayyad bit-tawil ba kayyade tsawon tafiyar ba ko gajartarta wal ahsan sai dai zance mafi kyau ayyabqa ala itlaqihi aqali kalmar tafiya am yadda hadisi ya ambace ta wasu suna cewa tafiya sai ta kai ta kwana daya da wuni ko sai ta kai kilomita kaza za a yi mata kasaru a wannan hadisin duk ba a faɗi haka ba da haka abinda hadisi yace tafiya to anan malamai suka ce sai a dawo ga al'ada al'adar garin ku ita za ta tantance me ake kira da suna tafiya sai kuma kai kasaru shine kamar yadda mun sha buga misali a iya cikin akwai bambanci

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دعا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسن شاتارة دكوة تكين ونصابا شرينا بطوي الرحمة شنين دكي باكو داما دومن اي كودة ساقن ننتمبر وكو دن دسك شابي الدين درا يوازوا غمالا دومن سامو مبتا كما انا اي اي كومر دا ساقن ننتمبر ني تشكين ونن شري تهينيار اي كودة رمتشن ساقو واتو ساقن تكس كينن كو كما ساقن واسف اكل لمبر ويا سبلي باكو يي سبلي وكشدا سبلي هؤو هؤو biyar biyar ko kuma ta kan addressin email na patowirrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wannan kuma daidai da 4 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin kamar yadda aka saba. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yana daga cikin abubuwa da suka jawo mana koma baya a ƙasar mu, suka haddasa mana abubuwan da muke gani ne a yanzu na koma baya na lalacewa al'amura na taɓarɓarewar harkoki na shugabanci da jagoranci da ainihin tafiyar da al'amuran al'umma, yana daga cikin babban sababi wato abinda mutane da yawa kun ce 'yan ƙasa suka rasa na kishin ƙasa. Kishin ƙasa wanda shi ne kaso ƙasarka, kaso ci gabar al'ummarka, kaso ka ga al'ummarka ta ci gaba, ka haƙura da dukkan wata maslaharka da kake ganin maslaha ce a wajenka in ta ci karo da ta al'umma. Ka zaɓi ka haƙura da taka ka sadaukar da wani abu naka na rayuwarka na dukiyarka don ka ga cewa al'ummarka ta ci gaba, da wannan shi ake nufi da kishin ƙasa. Wannan kusan shi muka rasa, ko in ce shi ya yi ƙaranci. Ba za a ce babu 'yan kishin ƙasar ba, suna nan amma 'yan kaɗan ne, sannan kuma sun yi nesa da madafin iko. Sannan da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan ƙasa talakawa suna sun rasa wannan kishin ƙasar, shi yasa kowa kawai maslaharsa yake dubawa, yana duba me zai samu me zai rasa, amma ba wace ba wani abu ƙasa za ta ci gaba da shi ba, ba wani abu wanda zai kawo wa 'yan ƙasar walwala ba ko jin daɗi ko ci gaba ba. Wannan ba shi ne abu na farko da muke sawa a zuciyar mu ba, wanda wannan ba ƙaramar illa ba ce, kuma ba ƙaramin tasgaro ba ne a rayuwar kowace irin ƙasa. Kishin ƙasa wani abu ne da ya kamata ya zanto a cikin zukata, kuma ya zanto mutum yana da shi asali, kamar yadda mutum zai yi kishin kansa, ya yi kishin 'yan uwansa, kishin danginsa, 'ya'yansa. To haka ya kamata kita ma ƙasarsa ya kishinta. Ayoyin Al-Qur'ani da dama sun yi mana ishara zuwa ga girman sha'anin kishin ƙasa da girman sha'anin ƙasarka a zuciyarka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Da a ce za mu wajabta musu cewa su kashe kawunansu ko su fice daga garuruwansu, Allah ce ba waɗanda za su yi wannan sai 'yan kaɗan daga cikinsu. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa a ƙasarka a ce kishin ce ya kashe kansa, kuma ya kashe kan nasa, ko ya ji daɗin kashe kansa. Haka Ubangiji ya nuna kishin ƙasa yake, ya haɗa su guri guda ya gwama su, ya ce da za a ce su kashe kansu ko su fita su bar ƙasashensu, Allah ce da 'yan kaɗan da za su yi, wanda yake nuna maka cewa kishin ƙasa da san ƙasar ka da san ka rayu cikin ƴan uwanka wani abu ne da yake na fitra to ubangiji subhanahu wataala ya dasa a cikin zukata yayin da zuciya take lafiyayya to za ta zanto tana kishin ƙasar ta amma in ka ga ta daina kishin ƙasar ta to ta samu gurɓacewa ta kamu da rashin lafiya annabi ibrahim alaihi salam addu'ar da ya yi wa garin makka kenan lokacin da ya aje iyalansa ya san cewa ya aje wasu nashi a gurin da aka yi addu'a rabbi ja'al hadha albalada aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai zaman lafiya kuma ka azarta ƴan garin da kayan marmari aka yi addu'a Allah ya sanya garin da iyalansa suke zaune da ƴaƴansa ya zanto gari ne mai zaman lafiya ba fifcincinu babu yaƙe-yaƙe babu kashe-kashe sannan kuma ya azurta su da kayan marmari kayan abinci za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin al-mala'u min bani isra'il min ba'di musa لو ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألا تيبك غا وتوسو من يمتاني لكتكم بنو إسرائيل وبان أنه موسى لكتن تسكبوس كتوى أنه رسو ka ainihin fitar mana da wani sarki wanda zai jagoranci mu yaki cikin tafarkin Allah Allah subhanahu wataala abin annabin nasu yace musu hala sai tun kutiba alaikum qitalu Allah tuqatilu kuna tsammanin ba zai yi ba in an rubuta muku an wajabta muku yakin kuma ku ki ansar da suka bar sai suka ce kuma lana Allah muqatilu fi sabilillah me zai hana ba za mu yaki dan Allah ba وقد أخرجنا من ديارنا أنكولهم لغا كساشم أنكولهم لغا غروهم ألبا من أهيم كروبا سيد سكفارة فلبا سيد غرنسو دقوما لبا سيد أهيمسو كنونا شواء وأننا داري ليه دابيو كودا سوما تاشم يأيكي مكاركم أشيكا دا ربا كدا كسركا دا ربا كدا أهيم كنوكسا نوديني malma za mu gani a cikin wannan siyaki sai da aka gabatar da kasar kasan na ayyan ce Allah nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina sanna aktu abnaina wannan ne yake nuna maka cewa kishin kasa wani abu ne wanda yake a cikin zuciya ta dan adam matukar zuciyar sa lafiyayya ce hankalin sa lafiyayye ne bai gobace ba bai lalace ba da san duniya da san kai da magana annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da akai masa wahayi a wahayin farko ya ga wani abu da bai taba gani ba ya tafi gida a firgici nana khadija ta dauke shi ta kai shi gun waraka ibn nawfal cikin abin da waraka yake gaya masa saboda shi yayi karance-karance ya karanta at-taura ya karanta injila yana da ilimi ya san menene annabta daga alamun abin da ta zo ta gaya masa ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko mishi da saƙo kuma zai sanya shi ya zama annabi